0: FM.
1: Så Radio Nyt.
2: Lukker.
1: Så kommer folk.
2: Så
1: Radio Lover. Kommer folk. Megahertz. Radio Lover. 97,5 megahertz.